oni me se pod naporom. Ako vetri košati stromom, oni me se pod naporom.